0: Thorax organized and planned one workshop about Kurdish tattoo in Bushbar. On this day, many lovers of Kurdish culture and tattoos from the German and Kurdish community come and attend. These tattoos that we always saw on the faces and bodies of our ancestors. In this workshop, the meaning of the symbols and their history were discussed. And this workshop was also provided by Kurdish lady from Bakur, Kurdistan. Her name was Berivan Ibin. Today, I am with you, Midia Yusuf, and I have with me Ali, who are doing a translation to Kurdish Sorani language. Before we start broadcasting the workshop, we would like to extend our warm greetings from Halle Zale to all the free radio station in the other city in Germany that broadcast our episodes. And also, we would like to thank Bashir for planning and organizing this workshop, Bushbar for hosting, Berivan for presenting, Common Voices from Korax for being the main sponsor, and for everyone who attended this workshop. Don't forget, if you like to re-listen to this episode, you can visit our website page in commonvoices.radiokorax.de. Our episode today, it's in two languages, Deutsch und Sorani. Stay with us in 2 hours to listen to our workshop with a lot of nice music, and we hope you will like it. روش باش گهداری می عزیز و هیجا خلکه کنیش برنامه همه کومن ویسس جرادیو کوراکسه خلکه همه ایرو خلکه که تایبته سر 2 ساعتایه ام بحثا تشته که گریدای بکالتورا کردی بدکن رادیو کوراکسه دما تالی ده ده چاره هیوه هفته ده چاره تموزه ده ورکشوپ چکر سر دقی کردی ده پوش باره چکر الهال زاله دوی روژه ده گلک وان خلک حسکرین کلتورا کردی و او ی خلک حسکرین دقی کردی هاتن دوی ورکشوپ ده حاضر بین اف دقی هان یه گو مهر جار ده دیتن السر لاشه پیرکی مده سریه واده، الارچنا واده، السرانیا واده و الهرداری ده. دوی ورکشوپ ده مزانی رمزیتا و معنا و دقا چیه. دوی ورکشوپا ها ده کچک کرد جباکور کردستانیه ناوی و بریوانیه بینه او جی کسی که حس کرنه دقی کردیه بحثا تاریخ و دقات کر و چه معنی و دقایه.
1: Guten Tag, heute wir haben ein Programm. Wir erzählen über die kurdische Tätowierung heute. Da ist eine junge Frau, die heißt Berivan, da über die unsere Kulturen und vom Vorfahren. Da ist die ihre Oma hat das Tätowierung damals gemacht. Wir sind heute am Radio Korax im Halle. Wir werden das ist die Ihnen das erklären. Da hat es zu tun mit kurdischer Kultur und der Verfahren von der Kultur. Das war lange her. Wir werden Ihnen heute das erklären. Wie war das, die unserer Verfahren dieser Tätowierung gemacht?
0: از ایرو بورم میدیا یوسف و ما مستعالی جی هاتی بمرا آری کاریب که ام گلکی شکراتت کن ما مستعالی تی ایرو هاتی تمرا ترجمانی بکی
1: زور سپاسی و دکم شروعها سپاسی
0: بری ام دست پیب کن ام وی ورکشوپ بلاف بکن ام تخوازن گلک سلاوین گرم ریکن جوان رادیوی آزاد را لوا باجارن دیل المانیای و ام گلک سلاو و سپاسیت کن جبشیر را یگو اف ورکشوپ و فکراوی آنی و تخطیط کر و تنظیم کر پلاناوی چه کر ام گلک سپاسیا رید کن ام گلک سلاو رید کن شپوش باری را جی گو ام بینمی وانه وان لوی ورکشوپ دا شبیری وانه را بیری وانا کرد گو اف ورکشوپ جما را حاضر کر و یا هری گرنگجی سلاوی مش کومن ویسس و کورکس را هنه گوهشتن گو او ورکشوپ الجیور هگر و خوست هندی سانه و خلکه دنگ بکن هند کارن ورن سر رو پلامه سر انترنت ناوی کومن ویسس نقطا رادیو کورکس نقطا دی ای خلکه ما ایروب دو زمانه یا زمان المانی و سورانیه مینن مره و هر 2 ساعته را شبر هندنگه و ورکشوپ بکن و بگلک موزیک کردی خوش رو ام هیوی دارن گو کیفا و شخلکه ما ایرو رو

0: And that brings us to the end of today's episode of Common Voices on Radio Korax. We talked about Dak, the traditional Kurdish tattoo, and shared story and experience from the workshop held at Pushbar in Halle, Zalle. Thank you for listening, and we hope to meet you again in next week. Warm greetings from all of us at Radio Korax, and bis next Woche. ولی ام دکه انتالیا خلقه خیا ای رویش برنامه یا میا کومن ویسس ایج رادیو کوراکس گوما بحثا دقی کردی کرن اف دقی گری دایب کلتورا کردی و ام گلکی سپاسیات کنش حمی خلقه گو گهداری مکرند وی خلقه دا امینن حتا حفتیاوری بخلقه کنیورا گلک سلاوی ما جوارا هنا ایج رادیو کوراکس.
1: Wir kommen am Ende Beschreibung und Geschichten von der Tätowierung, kurdische Tätowierung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Zeit. Bis zum nächsten Mal. Sie dürfen unter diesem Link commonvoice.radiokorax.de. Sie dürfen nochmal wieder hören. Vielen Dank.